0: Tsebaha o Moren.
1: Tsebaha o Moren.
0: Mopheme.
1: Bitso la ka ka jeno o lengwane. Le se ke la tloa bukeng ya hao. Tsebaha o Moren.
0: Tsebaha o Moren a mopheme.
1: Ka kwa dintate.
0: Amen in Nesu.